0: I zato je izveo eksperiment u kojem konj, nakon što mu je postavljen zadatak, nije mogao da vidi nikoga. Svi posmatrači su bili van njegovog vidnog polja. I Hans odjednom više nije znao da računa. Šta se ispostavilo? Tokom treninga konj je naučio da prepoznaje tenziju tela svog gazde i opuštanje kad priđe tačnom broju. Drugim rečima, naučio je da čita, da prepoznaje te gotovo neprimetne pokrete učitelja, pokrete kojih ni sam gazda von Osten nije bio svestan. I to je naravno grdno razočaralo von Ostena, jer je on stvarno vjerovao da ima genijalno konja. Od čitave euforije oko tobožnjeg fenomena ostale su mirijade raznih cirkuskih umetnika koji su tokom čitavog 20. veka izvodili tačku sa svojim takozvanim pametnim konjima i od toga zarađivali novac, uspevši ponekad da izazovu interesovanje novinara i gostuju na televizijama. Naravno, svesni da konj ne zna da broji i sabira, oni su potom razradili i čitav niz drugih tajnih signala koje je opažao samo konja, veština je proširena i na magarce, mazge i slične kopitare. Iako je tobožnje konjsko razumijevanje matematike prvi raskrinkao psiholog Oskar Pfungst, tek 60. godina se jedan drugi psiholog, Robert Rosenthal, dosjetio da situaciju kada istraživač nenamjerno utiče na rezultat eksperimenta svojim očekivanjem, nazove efekat pametnog Hansa. Efekat koji znači da zadovoljstvo rezultatima eksperimenta može da nam pomuti razumijevanje onoga što se tokom eksperimenta zaista dešava i dovodi do rezultata. I upravo to je ono što je dovelo do prvih velikih otrežnjenja u svetu takozvane veštačke inteligencije. Danas, samo 3 godine nakon prvog pravog omasovljenja VI u vidu ChatGPT-a i softvera koji mogu da generišu sadržaje, već smo polako naviknuti na mane sistema, pa i na najteži vid njegovih grešaka koji se popularno zove halucinacije. Sigurno ste baš kao ja i to ko zna već koliko puta doživjeli da vam recimo ChatGPT, odgovarajući na neko pitanje, pruža potpuno pogrešne odgovore, ali na način koji sugeriše tačnost i preciznost. Kao da se pravi da zna ono što ne zna i to uz vrlo samouveren nastup. To je ono kad Nemci tu vrstu foliranja zovu sicheres auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Siguran nastup uz potpuno neznanje. Jezički modeli kao što su ChatGPT, Sonnet, Gemini i drugi u stanju su čak da izmisle citate koji zvuče realno ili navedu statistiku koja nikada nije objavljena. Zašto? Zato što jezički model, baš kao što mu ime i kaže, prepoznaje samo obrasce komunikacije i na osnovu ogromne količine tekstualnih podataka pokušava da predvidi sljedeću reč. Tako on sa mnom, recimo, može da komunicira na mom maternjem jeziku samo zato što u sekundi može da pročešlja nezamislivo veliki broj obrazaca takve komunikacije koje potom imitira. On generiše tekst tako što predviđa sljedeću reč na osnovu verovatnoće, a ne na osnovu stvarnog razumevanja. Što se tiče golih informacija, model nema pristup provjerljivim bazama podataka u realnom vremenu, već samo podacima iz svog trening seta. Kada dobije zahtjev koji nije u trening setu, model, imitirajući ispravnu komunikaciju, jednostavno nadoknađuje informacije koje nedostaju kreiranjem onoga što najviše liči na nekakav odgovor. Halucinacija je dakle samo statistički obrazac. Dobra strana svega je što halucinacije ipak nisu toliko česte da bismo rekli da nam veštačka inteligencija više odmaže nego što pomaže. Danas je svakome jasno da podatke jezičkog modela kao što je ChatGPT nikad ne treba uzeti zdravo za gotovo, već valja provjeriti izvore informacija. No i pored toga, on nam omogućava brz uvid u mnoštvo informacija. Uvid koji bismo da tražimo sami po internetu sticali za neuporedivo duže vreme. Većina aktuelnih bojazni i kontroverzi oko VI nije u samoj tehnologiji, već u rasprostranjenom nerazumevanju njenog osnovnog principa. Zato postoji veliki broj stručnjaka koji smatraju da je sam izraz veštačka inteligencija pogrešan i radije se služe tehničkim izrazom ekspertski sistem. I zato ja volim da kažem takozvana veštačka inteligencija. Nekako mi je lakše kada to tako nazovem. Posebno je problematično stvaranje panike oko navodne mogućnosti da veštačka inteligencija uskoro uzme stvari u svoje ruke nezavisno od ljudi, pa da odjednom shvati da su ljudi zapravo suvišni na ovoj planeti i da samo smetaju i onda laku noć. Ništa od toga, takva panika može da se stvori samo zato što ljudi rado projektuju ljudske osobine na sisteme koji nemaju ni svest, ni motivaciju, ni razumevanja. Tako se jedna velika opasnost u korištenju VI krije u pogrešnom razumevanju načina na koji ona funkcioniše, a ove ostale će nam prezentirati moja koleginica Maja Marić.
1: Tvoj podcast u Nemačkoj.
0: Majo, veoma često slušamo da zapravo treba da se bojimo veštačke inteligencije. Ima li osnova za takvo razmišljanje?
2: Pa Saša, ideja da će AI postati svjesna i htjeti uništiti ljude dolazi uglavnom iz filmova i književnosti, to moramo reći. Svi smo mi gledali ili barem čuli za Terminatora i ovakvi narativi su nam privlačni jer su dramatični i lako se prenose, no većina istraživača umjetne inteligencije smatra ih nepreciznim i onako opisuju nestvaran rizik. Tom fantastičnom narativu pomogle su i izjave Stephena Hawkinga, zatim i Sama Altmana koji je razvijao OpenAI, kao i dosta popularna knjiga Superintelligence, Path, Dangers, Tragedies, Nika Bostroma koja se bavi filozofijom o preinteligentnoj umjetnoj inteligenciji. S druge strane, imamo skeptike koji smatraju da je to previše spekulativno, dok su realne opasnosti zapravo već tu, one ekonomske, društvene i političke posljedice tog trenutnog AI-a i da se trebamo baviti njima. Među njima je i Andrew Ng, koji stoji iza Google Braina i Coursera i koji je poznat po izjavi da brinuti se danas o zloj superinteligentnoj AI je isto kao brinuti se o prenaseljenosti na Marsu. Tako da puno je realni scenarij da će AI biti iskorištena od strane ljudi za loše stvari kao diktaturu ili vojnu uporabu, nego da će nekako samo od sebe razviti svijest, a onda i nekakve destruktivne impulse.
0: Pa dobro, nisu li među najglasnijim kritičarima i onima koji stalno upozoravaju na neke opasnosti posljednjih 10 godina upravo Elon Musk i Bill Gates?
2: Pa jesu, ali moramo reći da Muskovi i Gatesovi stavovi nisu identični. Oni se preklapaju u ideji da AI, ako se ne razvija pažljivo, može ugroziti čovječanstvo i obojca vjeruju da AI može donijeti ogroman napredak, ali da bez regulacije postoji ozbiljan rizik i zato oni upozoravaju stalno na mogućnost da AI izmakne kontroli.
0: A u čemu se razlikuju njih dvojica kao mislioci?
2: Pa ukratko, Bill Gates umjetnu inteligenciju vidi kao revolucionarni alat koji bi onda mogao unaprijediti medicinu, obrazovanje, znanost, slično kao što su to učinili internet prije 30, 40, 50 godina ili računala, digitroni čak prije toga i slično. Kao što piše na svojoj stranici Gates Notes, on smatra da većinu problema koju možemo imati sa AI-om možemo i riješiti sa AI-om, kao i da za većinu toga imamo presedane već u povijesti, samo u drugim tehnologijama, tako da više manje znamo što trebamo činiti. Ipak on upozorava na rizike poput dezinformacije, cyber napada, automatizacije oružja i gubitka poslova. Dugoročno ostavlja mogućnost da AI izmakne kontroli, ali smatra da su rizici upravljivi, da tako kažemo, ako se razviju sigurnosni protokoli i međunarodna regulacija. Gates zato zauzima taj stav umjerenog optimizma. Umjetna inteligencija može donijeti ogroman napredak, ali samo uz odgovorno korištenje.
0: Pa sad to tako kad objasniš, meni izgleda čak sasvim razumno. A kakvo je mišljenje Elona Muska?
2: E pa, Elon Musk ima malo drugačije. On ima drugačije stajalište. On je među najpoznatijim zviždačima na temu umjetne inteligencije i rizika koje ona nosi sa sobom. I on upozorava da bi nepažljivo razvijena umjetna inteligencija mogla biti jednako opasna kao i nuklearno oružje. Tako on kaže. Smatra da AI, ako ne bude usklađena s ljudskim vrijednostima, mogli bi onda donijeti odluke koje vode do uništenja čovječanstva. Ne nužno iz zle namjere, opet da se vratimo na Terminatora, nego zbog tih različitih ciljeva. Primjer koji se često navodi je primjer, kako oni kažu, maksimalne proizvodnje spajalica. Ako zamislimo hipotetsku situaciju da umjetna inteligencija dobije zadatak da proizvede maksimalnu količinu spajalica, ona bi mogla iskoristiti sve resurse na planeti, uključujući i ljude da to postigne. Iz te perspektive je to opasno. Kao što čuješ, Elon Musk je mnogo dramatičniji, da tako kažemo, od Bill Gatesa, ali racionalno smatra da moramo raditi na preventivnoj regulaciji. Znači da države i međunarodne organizacije trebaju nadzirati razvoj umjetne inteligencije prije nego što ona postane previše razvijena i da moramo stalno imati u vidu da se sadašnji razvoj a nekako vodi prvenstveno logikom tržišta i konkurencije, što znači trka između kompanija i država, što znači da ih vodi isključivo novac, a to onda povećava rizik.
0: Pa dobro, i to sad deluje opet iz moje perspektive kao neko razborito razmišljanje o mogućim pravcima razvoja i ja ću se posle ovog našeg razgovora još malo vratiti toj temi, a reci mi šta je sa veštačkom inteligencijom i ratovanjem?
2: Pa evo moram reći da veći dio toga čega se mi bojimo još uvijek spada u znanstvenu fantastiku. Ali istovremeno UN ipak raspravlja o autonomnom oružju. Mi smo spomenuli Ilona Maska milijun puta do sada i on je jedan od onih koji brine i za tu predstojeću utrku o naoružanju među nacijama. On smatra da je takozvana bitka za prevlast umjetne inteligencije na nacionalnoj razini najvjerojatniji ishod. On misli da nešto banalno može izazvati rat. Znači opet ne kompjuter koji će nas željeti uništiti, nego računalni program koji može zaključiti po svojim izračunima da je u određenom kontekstu preventivni udar na drugu državu najbolja strategija. Znači ne očekuje se hollywoodski scenarij gdje roboti eto preuzimaju svijet, a s tim se slaže i Reinhard Karger iz Njemačkog istraživačkog centra za umjetnu inteligenciju. Svo to inteligentno automatizirano oružje, međutim predstavlja zapravo stvarnu prijetnju. Više od 100 tvrtki i stručnjaka diljem svijeta potpisalo je otvoreno pismo Ujedinjenim narodima upravo da upozoravaju na zlouporabu tog takozvanog smrtnog autonomnog oružja. Oni tvrde da bi ono moglo postati treća revolucija u ratovanju, a nakon što se Pandorina kutija otvori, da evo budem ovako dramatična, bit će teško ponovno zatvoriti.
0: Ma dobro, već danas postoje dronovi kojima se ne upravlja daljinski, a mogu autonomno da prate i ubijaju ljude. Oni su i prezentirani, ih čak vrlo malih.
2: Na to autonomno oružje snažno utječe onaj tko ga programira. Čak se i čekić, da budemo slikoviti, koji je vrlo jednostavan alat, može koristiti kao oružje, a gdje ne onda tako nešto. Mm-hmm. Što samo onda olakšava situaciju kada imamo mogućnost, znači kompjuterske manipulacije u svrhu terorizma ili korupcije. E sad, stručnjaci smatraju da je rješenje u konvenciji slično onoj o kemijskom oružju, koju bi onda sve države trebale potpisati. Države se moraju dogovoriti o određenom stupnju ljudske kontrole, tako je rekao i Izumi Nakamitsu i posebni predstavnik UN-a za pitanja razoružanja. I upravo u tu svrhu je prošle godine osnovana skupina stručnjaka na razini UN-a. Ali implementacija će potrajati zbog visoke razine otpora velikog broja država.
1: Tvoj podcast u Njemačkoj.
0: Bila je to Maja Marića, a ja samo da još jednom podsjetim na efekat pametnog Hansa. Malo pre sam govorio o tome kako VI može loše da prepoznaje rentgenske slike. Ali to je zapravo slučaj sa svim digitalnim slikama, jer VI prepoznaje digitalne slike tako što uči statističke veze među pikselima i fine obrasce među njima koje ljudi ne mogu da primete. Tako da promjena samo jednog piksela na pravom mjestu može biti dovoljna da model zaključi nešto sasvim pogrešno, na primjer da na slici vidi bananu umjesto čovjeka. Gotovo na isti način su recimo 1995. u Tokiju golubovi istraživačkog tima Univerziteta Keio naučili da prepoznaju slike poznatih umetnika, slike koje nikada pre toga nisu vidjeli. To izgledalo ovako. Golubovima su prikazivani slajdovi sa slikama umetničkih dela Monea, Cezana, Renoara, Picassa, Braca i Matisa. Potom su ptice dobijale hranu ako odaberu određene slike i tako su naučili da sa gotovo 100%-nom verovatnoćom novu i nepoznatu sliku povežu sa pravim umetnikom. Taj rezultat je impresivan, ali golubovi nisu poznavali umetničke stilove, već su samo naučili statističke obrasce, tipične boje i oblike koji se češće pojavljuju, na primjer kod Van Gogha nego kod Monea. I uopšte u takvim eksperimentima, a tako i sa cirkuskim tačkama, uvijek je nekako prisutna ta hrana. Meni je to lično uvijek malo smetalo. Jer je jasno da životinja nema razumevanje situacije. Nju samo zanima ta mala poslastica koju dreser već ima pripremljenu u ruci ili u džepu i koju životinja uvek dobije na kraju neke uspešno izvedene radnje, i to onako diskretno. A za poslasticu je pas spreman da uradi sve, pa i da dubi na glavi. Pametni Hans je uvek dobijao poslasticu kada bi kopitom odbrojao tačan zbir zadatih brojeva. I svaka foka zaposlena u nekom akvaparku radi samo za poslastice, recimo sardelice, koje dobija dok izvodi tačku. I uvek mi izgledalo da će svaka životinja da se dokaže kao pametna tek kad jednom prestanu da im daju te poslastice. No, da se vratim na VI, ona također samo upoređuje obrasce. Mnogi koji danas govore o velikim opasnostima koje ona krije, na primjer o mogućnosti da ona preuzme komandu nad ljudima, kao što je to malo pre navela Maja, polaze ili od pogrešne predstave da VI stvarno nešto semantički razume, ili od naučno-fantastičnih scenarija prema kojima ona može da ima nekakav cilj ili čak fizičku izvršnu moć. Ali danas smo vrlo daleko od toga. Današnja VI nema ni želje, ni ciljeve, ni planove. Da bi preuzela kontrolu, ona bi morala da ima sopstvenu volju, pristup resursima i mogućnost da fizički deluje u svetu, a ništa od toga nema sama od sebe. Ono što je stvarni rizik nisu pobune mašina, već ljudske odluke, kada kompanije ili vlade koriste VI za manipulaciju, dezinformacije, pa čak i naoružavanje. Dakle, prava opasnost, kao što smo već čuli i kao što to upozoravaju Elon Musk i Bill Gates, nije da će VI shvatiti da su ljudi suvišni, nego da će ljudi zloupotrebiti VI. Ako želimo da se zaštitimo, treba da gradimo jasna pravila, kontrole i odgovornost, jer mašina ne sanja o vlasti. Ali mnogi ljudi sanjaju. I eno ih, bez veštačke inteligencije već prave haos. A kako li će biti kada nauče da je koriste kako treba? No, to još nije skroz sazrelo, kao što pokazuje primjer iz Berlina sa rentgenskim snimcima pluća. Tek je počela razrada modela kod kojih će proces učenja i trening moći bolje da se prate nego što je to sada slučaj. Iako je revolucionisala mnoge oblasti, veštačka inteligencija ipak osvaja svet korak po korak. Ja sam Saša Bojić, hvala vam na pažnji.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.